0: sadwumi kosi obi nya fa ho di wo fie ekwa wo ya we ni tumma me hade ye
1: mi mo bo
2: One and one can fire the fan.